0: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Dip, dip, dip, dip. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 აგვისტოს 3-ის თბილისში თვის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 23, ბესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 23, ბესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 29, ლოპოტას ტბაზე პლუს 13, ხოლო სიღნაღში პლუს 15 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. Comerçante.

0: ღოების გარეშე. Pure Essentials კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.
3: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah. Ho!

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Manly Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: პოდკასტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 251. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 აგვისტოს 3-ის თბილისში თვის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 12, ბაკურიანში პლუს 23, ბესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 29, ლოპოტას ტბაზე პლუს 13, ხოლო სიღნაღში პლუს 15 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბაში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: save the world.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032 2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-251 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ლოპოტას ტბაზე პლუს 13, ხოლო სიღნაღში პლუს 15 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბაში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: Don't worry.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: Пикроб რომ სესხის მიღება რთულია. გრძელი პროცედურები. გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: World Logistics-ი. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, დღეს 3 აგვისტოა, მე ნათია ჯავახიშვილი გახლავართ და თბილისში 12 საათია კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკური ზრდის კუთხით უკვე გამოქვეყნებულია პირველი 6 თვის მონაცემები, რაც მნიშვნელოვნად აჭარბებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირველად პროგნოზს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ მოვახერხეთ სწრაფი ტემპის შენარჩუნება ეკონომიკური ზრდის კუთხით, ეს არის კორუფციის აღმოფხვრა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბეშუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ზედა ეშელონებში მთლიანად აღმოფხვრილია კორუფცია, რაც პირდაპირ უწყობს ხელს ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნებას. და მას კიდევ უფრო მეტად გაზრდის. თემას ვრცლად კომერსანტი ჯიზე გაეცნობით. ანაკლიას ღრმაწყლოვანი ნავსადგური სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ პროექტს წარმოადგენს, რომლის განვითარებაც შესაბამისად წინასწარ დაგეგმილი გეგმა გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს, ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურში ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები უკვე იწყება და მომავალი პორტის საზღვაო აკვატორიაში პირველი დამღრმავებელი გემი შემოვიდა. როგორც თამარ იოსელიანი ამბობს, ამჟამად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ის ტერიტორიაზე ძალიან მნიშვნელოვანი სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც მოიცავს საზღვაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საერთაშორისო გადაზიდვებში დანერგილი ციფრული სისტემები ქართულ გადამზიდავებს მობილურობას უზრდის და ხარჯებს უმცირებს. საქართველოს სახმელეთო გადამზიდავთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი ნემსაძე BMG-ს დანაცხადებს, რომ პროცედურების გაციფრულება შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია. მისი განმარტებით, ნებართვების ციფრული სისტემა, რომელშიც უკვე ჩაერთნენ თურქეთი, აზერბაიჯანი და ყაზახეთი, გადამზიდავებისთვის მნიშვნელოვანი შეღავათია. აქამდე მოქმედი წესით მძღოლს ფიზიკური ბეჭდური ფორმის ნებართვა სჭირდებოდა, რაც ხშირად დროის დაკარგვასა და დამატებით ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ავტომანქანა ქვეყნის გარეთ იმყოფებოდა. ციფრული ნებართვა მძღოლს მომენტალურად გადაეცემა, რაც მას შორ დისტანციაზე მობილურობის საშუალებას აძლევს. გარდა ამისა, აღარ არის საჭირო გამოყენებული ნებართვების ფიზიკურად დაბრუნება სააგენტოში. სისტემა ავტომატურად ხედავს გახარჯულ კვოტას, აღნიშნავს ნემსაძე BMG-სთან. 2026 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები 3 მილიარდ დოლარს გაუტოლდა, რაც 13.3%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. საქართველოში უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, ვიზიტზე საშუალო ხარჯი 2025 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით 9.2%-ით შემცირდა და 1922 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სომხეთის პრეზიდენტმა ვახანგ ხაჯატურიანმა პარტია სამოქალაქო შეთანხმების ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად დანიშნა. შესაბამის განკარგულება პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. კონსტიტუციის 159 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე ნიკოლ ფაშინიანი დაინიშნა სომხეთის პრემიერ-მინისტრად. ნათქვამია პრეზიდენტის განკარგულებაში. დახლობით 5 მილიარდი წლის შემდეგ მზე დაბერდება და ეგრეთ წოდებულ წითელ გიგანტად გადაიქცევა. ამ დროს მასში ბირთვული რეაქციებისთვის საჭირო საწვავი ამოიწურება, მისი გარეფენები კი მნიშვნელოვნად გაფართოვდება. თემაზე ევროპულსი წერს. სტატიის თანახმად, წლეულების განმავლობაში ასტრონომები ვარაუდობდნენ, რომ გაფართოვებული მზე დედამიწას აუცილებლად შთანთქავდა, თუმცა ბელგიელი მეცნიერების ახალი კვლევის მიხედვით შესაძლოა ჩვენს პლანეტას ამ სცენარის თავიდან აცილების შანსი ჰქონდეს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:00 და 20:00-ზე დაბრუნდება. მე დროებით გემშვიდობებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 12, ბაკურიანში პლუს 23, ბესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 29, ლოპოტას ტბაზე პლუს 13, ხოლო სიღნაღში პლუს 15 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაუში პლუს 33, ხოლო წყალტუბაში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკური ზრდის კუთხით უკვე გამოქვეყნებულია პირველი 6 თვის მონაცემები, რაც მნიშვნელოვნად აჭარბებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირველად პროგნოზს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ მოვახერხეთ სწრაფი ტემპის შენარჩუნება ეკონომიკური ზრდის კუთხით, ეს არის კორუფციის აღმოფხვრა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბეშუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწევს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ზედა ეშელონებში მთლიანად აღმოფხვრილია კორუფცია, რაც პირდაპირ უწყობს ხელს ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნებას და კიდევ უფრო მეტად გაზრდას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ პროექტს წარმოადგენს, რომლის განვითარებაც შესაბამისად წინასწარ დაგეგმილი გეგმა გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება. აცხადებს

მოსახლეობას უზრდის და ხარჯებს უმცირებს. საქართველოს სახმელეთო გადამზიდავთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი ნემსაძე BMG-ს თანაცხადებს, რომ პროცედურების გაციფრულება შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია. მისი გამარტებით ნებართვების ციფრული სისტემა, რომელშიც უკვე ჩაერთნენ თურქეთი, აზერბაიჯანი და ყაზახეთი, გადამზიდავებისთვის მნიშვნელოვანი შეღავათია. აქამდე მოქმედი წესით მწყოლს ფიზიკური ბეჭდური ფორმის ნებართვა სჭირდებოდა, რაც ხშირად დროის დაკარგვასა და დამატებით ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ავტომანქანა ქვეყნის გარეთ იმყოფებოდა. ციფრული ნებართვა მწყოლს მომენტალურად გადაეცემა, რაც მას შორ დისტანციაზე მობილურობის საშუალებას აძლევს. გარდა ამისა, აღარ არის საჭირო გამოყენებული ნებართვების ფიზიკურად დაბრუნება სააგენტოში. სისტემა ავტომატურად ხედავს გახარჯულ კოდებს, აღნიშნავს ნემსაძე BMG-სთან. 2026 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები 3 მილიარდ ლარს გაუტოლდა, რაც 13.3%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. საქართველოში უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, ვიზიტზე საშუალო ხარჯი 2025 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით 9.2%-ით შემცირდა და 1922 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სამხრეთის პრეზიდენტმა ვახანგ ხაჩატურიანმა პარტია სამოქალაქო შეთანხმების ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად დანიშნა. შესაბამისი განკარგულება პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. კონსტიტუციის 159 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე ნიკოლ ფაშინიანი დაინიშნოს სამხრეთის პრემიერ-მინისტრად, ნათქვამია პრეზიდენტის განკარგულებაში. დაახლოებით 5 მილიარდი წლის შემდეგ მზე დაბერდება და ეგრეთ წოდებულ წითელ გიგანტად გადაიქცევა. ამ დროს მასში ბირთვული რეაქციებისთვის საჭირო საწვავი ამოიწურება, მისი გარეფენები კი მნიშვნელოვნად გაფართოვდება. თემაზე ევროპული სიწერს სტატის თანახმად, არწლეულების განმავლობაში ასტრონომები ვარაუდობდნენ, რომ გაფართოებული მზე დედამიწას აუცილებლად ჩთან თქავდა, თუმცა ბელგიელი მეცნიერების ახალი კვლევის მიხედვით შესაძლოა ჩვენს პლანეტას ამ სცენარის თავიდან აცილების შანსი ჰქონდეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 ცენტი ევრო 3 ლარი და 2 ცენტი 1 გირვაქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 ცენტი 1 თურქული ლირა 5 ცენტი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 ცენტი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის გასტრონომის ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე ლევან ქარუმიძე დაინიშნა. მას მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს როგორც მართვის, ისე საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით, ინფორმაციას სამინისტრო აქცევებს. გასტრონომის ეროვნული სააგენტო საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 20 ივლისის დადგენილების საფუძველზე შეიქმნა. სააგენტოს მიზანია ქვეყნის გასტრონომიული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება, პოპულარიზაცია.

სექტორის მშენებელი კომპანიების ნაწილში აცხადებენ, რომ აუცილებელია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის სადავო საკითხების გადასაწყვეტად სასამართლოს გარდა სხვა დამოუკიდებელი სპეციალიზებული ორგანოც არსებობდეს, როგორც კომპანია Construction Services დამფუძნებელმა BMG-ს გამოცხადა. დღევანდელი პრაქტიკით მხარებს შორის დავას, როგორც წესი, სასამართლო განიხილავს, რომელიც გადატვირთულია. გიორგი გაბუნიას თქმით, აღნიშნულ ინსტიტუციას არ აქვს შესაბამისი ტექნიკური ცოდნა, აქედან გამომდინარე Construction Services დამფუძნებელს მიაჩნია, რომ აუცილებელია შეიქმნას არბიტრაჟის მსგავსი ორგანო, რომელიც ინფრასტრუქტურის სექტორში წარმოშობილი დავების დროულად გადაწყვეტაზე იქნება ორიენტირებული. მისევე თქმით, მან აღნიშნული ინიციატივა ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის თანაორგანიზებით გამართულ საჯარო კერძო დიალოგის ფორმატში გაფართოებულ სამუშაო შეხვედრაზე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს გააცნო. 2026 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები 3 მილიარდ დოლარს გაუტოლდა, რაც 13.3%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. საქართველოში უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, ვიზიტზე საშუალო ხარჯი 2025 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით 9.2%-ით შემცირდა და 1982 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანთან მოლაპარაკებები ორშაბათს განახლდება. ინფორმაცია CNN-ი აგრძელებს, მათი იცოდნენ, რამდენად ფართო მასშტაბიანი იქნებოდა ეს თავდასხმა, რადგან ხედავდნენ, როგორ მზადდებოდა იგი. ახლა ჩვენ მათ მოლაპარაკებების ფორმატში ვესაუბრებით. ეს ხვალ დღის მეორე ნახევარში დაიწყება და ვნახოთ, რა შედეგს მოგვიტანს, განაცხადა ტრამპმა. ჯი წერს, რომ Samsung Electronics-მა 2026 წლის აპრილ-ივნისის კვარტალის ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში სამხრეთ კორეული კომპანიის საოპერაციო მოგებამ 99.5 ტრილიონი ვონი, დაახლოებით 54 მილიარდი ევრო შეადგინა, რაც წინა კვარტალთან შედარებით 56%-ით, ხოლო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19-ჯერ მეტია მკვეთრი ზრდა, პირველ რიგში ხელოვნური ინტელექტის მუშაობის საჭირო ჩიპებზე მოთხოვნის ბუმმა განაპირობა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ის ხეივანი 116 ტელეფონი 032 2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 14 საათია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილ საინფორმაციო პორტალზე ეკალა და გოლჯიზე მომხმარებლებისთვის ახალი ფუნქციონალი ამოქმედა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს. 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტთან ერთად ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი გახდა 10 საბაზისო პირველადი მომხმარების არასასურსათო პროდუქტის ფასებიც, რაც მომხმარებლებს ყოველდღიური მომხმარების პროდუქციის უფრო და უფრო ფართო სპექტრზე ფასების შედარებისა და საუკეთესო შეთავაზებების მოძიების შესაძლებლობას საწევს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. უცხოელების მხრიდან საქართველოში ბინებზე მოთხოვნა თითქმის გაორმაგდა. ამის შესახებ მწვანე ინვესტიციების დამფუძნებელმა გივი კორინთელმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ინტერესი განსაკუთრებით გაზრდილია ისრაელიდან, რუსეთიდან, უკრაინიდან, ბელარუსიდან და სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან. როგორც გივი კორინთელმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან აღნიშნა, მოთხოვნის ზრდას რეგიონში არსებული არასტაბილური ვითარება და სხვა გარე ფაქტორები განაპირობებს. მისი თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება დუბაის უძრავი ქონების ბაზრის სტაგნაცია გახდა, რის გამოც ინვესტორებმა ალტერნატიული ბაზრების ძიება დაიწყეს. HSG Group Hospitality-ის დირექტორის გიორგი დოლიძის შეფასებით ამ ეტაპზე ტურისტული სეზონი როგორც თბილისის, ასევე ბათუმის მიმართულებით პიკშია შესული. როგორც გიორგი დოლიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად ამ ეტაპზე აქტიური გაუქმებები, ჯავშნების გადავადების მოთხოვნები ან მსგავსი ტენდენციები, რაც მარტში დაფიქსირდა, არ შეინიშნება. მისივე ინფორმაციით, ზოგიერთ შემთხვევაში ევროპიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა გაორმაგებულია. PMGG-ის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ თვიურ ხელფასს, 1,024,954 შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.2%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 2.8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია ივნისში. იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თვიურ ხელფასს, 10.8%-ს შეადგენდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.5%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 1.5%-ით შემცირებული მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანთან მოლაპარაკებები ორ შაბათს განახლდება, ინფორმაცია CNN-ი აღწერს. მათ იცოდნენ, რამდენად ფართო მასშტაბიანი იქნებოდა ეს თავდასხმა, რადგან ხედავდნენ, როგორ მზადდებოდა იგი. ახლა ჩვენ მათ მოლაპარაკებების ფორმატში ვესაუბრებით. ეს ხვალ დღის მეორე ნახევარში დაიწყება და ნახოთ, რა შედეგს მოგვიტანს, განაცხადა ტრამპმა. Forbes G წერს, რომ Samsung Electronics-მა 2026 წლის აპრილ-ივნისის კვარტალის ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში სამხრეთ კორეული კომპანიის საოპერაციო მოგებამ 99.5 ტრილიონი ვონი, დაახლოებით 54 მილიარდი ევრო შეადგინა, რაც წინა კვარტალთან შედარებით 56%-ით, ხოლო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19-ჯერ მეტია. კვეთრი ზრდა პირველ რიგში ხელოვნური ინტელექტის მუშაობისთვის საჭირო ჩიპებზე მოთხოვნის ბუმმა განაპირობა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 23, ბესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 29, ლოპოტას ტბაზე პლუს 13, ხოლო სიღნაღში პლუს 15 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბაში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 37 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511. ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია, ეთერში კომერსანტის ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილ საინფორმაციო პორტალზე ekala.gov.gi მომხმარებლისთვის ახალი ფუნქციონალობა მოქმედი და ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო აფცელებს. 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტთან ერთად ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი გახდა 10 საბაზისო პირველადი დახმარების არასასურსათო პროდუქტის ფასებიც, რაც მომხმარებლებს ყოველდღიური მომხმარების პროდუქციის უფრო ფართო სპექტრზე ფასების შედარებისა და საუკეთესო შეთავაზებების მოძიების შესაძლებლობას აცლებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრთხილად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

Express News-თან საუბრისას განაცხადა მისი თქმით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ინტერესი განსაკუთრებით გაზრდილია ისრაელიდან, რუსეთიდან, უკრაინიდან, ბელარუსიდან და სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან. როგორც გივი კორინთელმა Business News-თან ნიუსთან აღნიშნა, მოთხოვნის ზრდას რეგიონში არსებული არასტაბილური ვითარება და სხვა გარე ფაქტორები განაპირობებს. მისი თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება დუბაის უძრავი ქონების ბაზრის სტაგნაცია გახდა, რის გამოც ინვესტორებმა ალტერნატიული ბაზრების მოძიება დაიწყეს. HSG Group Hospitality-ის დირექტორის გიორგი დოლიძის შეფასებით, ამ ეტაპზე ტურისტული სეზონი როგორც თბილისის, ასევე ბათუმის მიმართულებით პიკშია შესული. როგორც გიორგი დოლიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად ამ ეტაპზე აქტიური გაუქმებები, ჯავშნების გადავადების მოთხოვნები ან მსგავსი ტენდენციები, რაც მარტში დაფიქსირდა, არ შეიმჩნევა. მისივე ცნობით, ზოგიერთ შემთხვევაში ევროპიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა გაორმაგებულია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანთან მოლაპარაკებები ორ შაბათს განახლდება, ინფორმაცია CNN-ი აუცილებს. მათ იცოდნენ, რამდენად ფართომასშტაბიანი იქნებოდა ეს თავდასხმა, რადგან ხედავდნენ, როგორ მზადდებოდა იგი. ახლა ჩვენ მათ მოლაპარაკებების ფორმატში ვესაუბრებით. ეს ხვალ დღის მეორე ნახევარში დაიწყება და ვნახოთ, რა შედეგს მოგვიტანს, განაცხადა ტრამპმა. Forbes ჯიწერს, რომ Samsung Electronics-მა 2026 წლის აპრილ-ივნისის კვარტალის ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში სამხრეთ კორეული კომპანიის საოპერაციო მოგებამ 99.5 ტრილიონი ვონი, დაახლოებით 54 მილიარდი ევრო შეადგინა, რაც წინა კვარტალთან შედარებით 56%-ით, ხოლო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19-ჯერ მეტია. მკვეთრი ზრდა პირველ რიგში ხელოვნური ინტელექტის მუშაობისთვის საჭირო ჩიპებზე მოთხოვნის ბუმმა განაპირობა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში კი 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: another.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის

0: კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საფხულის ცხელ დღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ინფორმაციას. ჯანდაცვის სამინისტრო აფრთხილებს ცენტრის ინფორმაციით, მაღალი ტემპერატურის პერიოდში სასურველია დღის ყველაზე ცხელ საათებში ქუჩაში გადაადგილებისგან თავის შეკავება. სპეციალისტები მოსახლეობას საკმარისი რაოდენობით წყლის მიღებისკენ მოუწოდებენ და ურჩევენ თავი აარიდონ ალკოჰოლის, ტკბილი და კოფეინის შემცველი სასმელების მოხმარებას. ასევე რეკომენდებულია მაღალ ინტენსიური ფიზიკური აქტივობის გან თავის შეკავება და მისი გადატანა დღის შედარებით გრილ მონაკვეთში დილის საათებში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მკაცრად აფრთხილებს მშობლებსა და შინაურ ცხოველების პატრონებს, რომ დაუშვებელია ბავშვებისა და ცხოველების გაჩერებულ ავტომობილში დატოვება, რადგან მაღალი ტემპერატურა მათ ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ პროექტს წარმოადგენს, რომლის განვითარებაც შესაბამისად წინასწარ დაგეგმილი გეოგრაფიკის მიხედვით ხორციელდება. ცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგრძელებს. ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურში ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები უკვე იწყება და მომავალი პორტის საზღვაო აკვატორიაში პირველი დამღრმავებელი გემი შემოვიდა. როგორც თამარ იოსელიანი ამბობს, ამჟამად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი სადგურის ტერიტორიაზე ძალიან მნიშვნელოვანი სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც მოიცავს საზღვაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ახალი ანალიტიკური პლატფორმის ფარგლებში შექმნილი ორი ინტერაქტიული ინსტრუმენტი, ეკონომიკური მონაცემების პორტალი და ინფლაციის ინტერაქტიულ ანალიტიკური ანგარიში წარადგინა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორის დავით რუსიას შეფასებით, ეროვნული ბანკის ახალი პორტალი მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ეკონომიკური მონაცემების მოძიებასა და ანალიზს როგორც სპეციალისტებისთვის, ისე სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის. მისი თქმით, პლატფორმა მომხმარებლებს სწრაფ წვდომას მისცემს სანდო და ამომწურავ ინფორმაციაზე, რომლის მოძიებასაც ადრე გაცილებით მეტი დრო სჭირდებოდა. რუსიას შეფასებით, პორტალი საინტერესო შესაძლებლობას ქმნის ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისთვისაც, რადგან ისინი ეკონომიკურ მონაცემებს პირველწყაროდან ეროვნული ბანკის ვებგვერდიდან მიიღებენ. ინფრასტრუქტურა ტურიზმის შენებელი კომპანიების ნაწილში აცხადებენ, რომ აუცილებელია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის სადაო საკითხების გადასაწყვეტად სასამართლოს გარდა სხვა დამოუკიდებელი სპეციალიზებული ორგანოც არსებობდეს, როგორც კომპანია Construction Services დამფუძნებელმა BMG-ს განუცხადა. დღევანდელი პრაქტიკით მხარეებს შორის დავას, როგორც წესი, სასამართლო განიხილავს, რომელიც გადატვირთულია. გიორგი გაბუნიას თქმით, აღნიშნულ ინსტიტუციას არ აქვს შესაბამისი ტექნიკური ცოდნა. აქედან გამომდინარე, Construction Services დამფუძნებელს მიაჩნია, რომ აუცილებელია შეიქმნას არბიტრაჟის მსგავსი ორგანო, რომელიც ინფრასტრუქტურის სექტორში წარმოშობილი დავების დროულად გადაწყვეტაზე იქნება ორიენტირებული. მისივე თქმით, მან აღნიშნული ინიციატივა ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის თანაორგანიზებით გამართულ საჯარო კერძო დიალოგის ფორმატში გაფართოვებულ სამუშაო შეხვედრაზე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს გააცნო.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციამ მსოფლიო ჩემპიონატის უფლების ნაწილის კერძო ინვესტორებისთვის მიყიდვის გეგმაზე უარი თქვა. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს განცხადებაში. მას ალის თანახმადვე ინფანტინოს განცხადება მას შემდეგ გამოჩნდა, რაც ევროპის რეგიონულმა საფეხბურთო ორგანიზაციამ პირობა დადო, რომ ფიფას გეგმის განხორციელების შემთხვევაში მსოფლიო ჩემპიონატს სრულ ბოიკოტს გამოუცხადებდა. ოპეკი პლუსის 7-მა წევრმა ქვეყანამ, რომლებიც ნებაყოფლობით ამცირებენ წარმოებას სხვადასხვა ქვეყნის კვოტებთან ერთად, გადაწყვიტეს სექტემბრისთვის ნავთობის წარმოების კვოტების დღეში 198000 ბარელით გაზრდა, ნათქვამია ოპეკის პრეს-რელიზში. მედია წერს, რომ ამგვარად შვიდეულმა დაასრულა ბაზარზე დაბრუნება ნებაყოფლობითი შეზღუდვების მეორე ეტაპის ფარგლებში. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ცენტრის ინფორმაციით, მაღალი ტემპერატურის პერიოდში სასურველია დღის ყველაზე ცხელ საათებში ქუჩაში გადაადგილებისგან თავის შეკავება. სპეციალისტები მოსახლეობას საკმარის რაოდენობით წყლის მიღებისკენ მოუწოდებენ და ურჩევენ თავი არიდონ ალკოჰოლის, ტკბილი და კოფეინის შემცველი სასმელების მოხმარებას. ასევე რეკომენდებულია მაღალ ინტენსიური ფიზიკური აქტივობისაგან თავის შეკავება და მისი გადატანა დღის შედარებით გრილ მომაკვეთში დილის საათებში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მკაცრად აფრთხილებს მშობლებსა და შინაურ ცხოველების პატრონებს, რომ დაუშვებელია ბავშვებისა და ცხოველების გაჩერებულ ავტომობილში დატოვება, რადგან მაღალი ტემპერატურა მათ ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ პროექტს წარმოადგენს, რომლის განვითარებაც შესაბამისად წინასწარ დაგეგმილი გეგმა გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება, ცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურში ფსკერი

ინტერაქტიულ ანალიტიკური ანგარიში წარადგინა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორის დავით რუსიას შეფასებით, ეროვნული ბანკის ახალი პორტალი მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ეკონომიკური მონაცემების მოძიებასა და ანალიზს, როგორც სპეციალისტებისთვის, ისე სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის. მისი თქმით, პლატფორმა მომხმარებლებს სწრაფ წვდომას მისცემს სანდო და ამომწურავ ინფორმაციაზე, რომლის მოძიებასაც ადრე გაცილებით მეტი დრო სჭირდებოდა. რუსიას შეფასებით, პორტალი საინტერესო შესაძლებლობას ქმნის ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისთვისაც, რადგან ისინი ეკონომიკურ მონაცემებს პირველწყაროდან ეროვნული ბანკის ვებგვერდიდან მიიღებენ. ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანიების ნაწილში აცხადებენ, რომ აუცილებელია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის სადავო საკითხების გადასაწყვეტად სასამართლოს გარდა სხვა დამოუკიდებელი სპეციალიზებული ორგანოც არსებობდეს. როგორც კომპანია Construction Services დამფუძნებელმა BMG-ს განუცხადა, დღევანდელი პრაქტიკით მხარეებს შორის დავას, როგორც წესი, სასამართლო განიხილავს, რომელიც გადატვირთულია. გიორგი გაბუნიას თქმით, აღნიშნულ ინსტიტუციას არ აქვს შესაბამისი ტექნიკური ცოდნა, აქედან გამომდინარე Construction Services დამფუძნებელს მიაჩნია, რომ აუცილებელია შეიქმნას არბიტრაჟის მსგავსი ორგანო, რომელიც ინფრასტრუქტურის სექტორში წარმოშობილი დავების დროულად გადაწყვეტაზე იქნება ორიენტირებული. მისივე თქმით, მან აღნიშნული ინიციატივა ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის თანაორგანიზებით გამართულ საჯარო კერძო დიალოგის ფორმატში გაფართოებულ სამუშაო შეხვედრაზე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იტალიის პრემიერ-მინისტრი ალბანეთის მოდელის მსგავსად მიგრანტთა რეპატრიაციის ცენტრების სხვა ქვეყნებშიც გახსნის ინიციატივით გამოდის. პირველი არხის ინფორმაციით, როგორც იტალიურ მედია იუწყება, პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი უკანონო მიგრაციის სამართავად აპირებს 4 აგვისტოს დაგეგმილ ევროკავშირის საბჭოზე წარადგინოს წინადადება, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით გაერთიანების ფარგლებს გარეთ შეიქმნას არალეგალური მიგრანტების განთავსების ცენტრები, მათ შორის სომხეთში, მონტენეგროსა და აფრიკის ქვეყნებში. ფეხბურთის ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციამ მსოფლიო ჩემპიონატის უფლების ნაწილის კერძო ინვესტორებისთვის მიღების გეგმაზე უარი თქვა. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს განცხადებაში. მასალის თანახმადვე ინფანტინოს განცხადება მას შემდეგ გამოჩნდა, რაც ევროპის რეგიონულმა საფეხბურთო ორგანიზაციამ პირობა დადო, რომ ფიფას გეგმის განხორციელების შემთხვევაში მსოფლიო ჩემპიონატს სრულ ბოიკოტს გამოუცხადებდა. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12.

0: 18-20 Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: to screen.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახლახანს თენგიზის ნავთობის საბადოს ოპერატორმა კომპანია თენგიზ შევრ ოილმა სამთვიანი პაუზის შემდეგ ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით ნედლი ნავთობის ექსპორტი განაახლა. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმის ნავთობტერმინალს უკვე მიეწოდა 20,000 ტონა ნედლი ნავთობი, ნავთობის გადაზიდვის მოცულობა მცირეა. მის შესახებ ანალიტიკას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. რამდენად ციცოცხლის უნარიანი აღმოჩნდება საქართველოს ინფრასტრუქტურის გამოყენებით ყაზახური ნედლი ნავთობის ბათუმის ნავთობტერმინალით გადმორთვის შესაძლებლობები, ამას გუჩვენებს და მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული რეგიონში საომარი დაპირისპირებების ხანგრძლივობაზე. ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ფრთხილად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საერთაშორისო გადაზიდვებში დანერგილი ციფრული სისტემები ქართულ გადამზიდავებს მობილურობას უზრდის და ხარჯებს უმცირებს. საქართველოს სახმელეთო გადამზიდავთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი ნემსაძე BMG-სთან აცხადებს, რომ პროცედურების გაციფრულება შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია. მისი განმარტებით, ნებართვების ციფრული სისტემა, რომელშიც უკვე ჩაერთნენ თურქეთი, აზერბაიჯანი და ყაზახეთი, გადამზიდავებისთვის მნიშვნელოვანი შეღავათი. აქამდე მოქმედი წესით მძღოლს ფიზიკური ბეჭდური ფორმის ნებართვა სჭირდებოდა, რაც ხშირად დროის კარკოსა და დამატებით ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც

ავტომანქანა ქვეყნის გარეთ იმყოფებოდა. ციფრული ნებართვა მძღოლს მომენტალურად გადაეცემა, რაც მას შორ დისტანციაზე მობილურობის საშუალებას აძლევს. გარდა ამისა, აღარ არის საჭირო გამოყენებული ნებართვების ფიზიკურად დაბრუნება სააგენტოში. სისტემა ავტომატურად ხედავს გახარჯულ კვოტას, აღნიშნავს ნემსაძე BMG-ს თანსაუბარში. HSC Group Hospitality-ის დირექტორის გიორგი დოლიძის შეფასებით, ამ ეტაპზე ტურისტული სეზონი როგორც თბილისის, ასევე ბათუმის მიმართულებით პიკშია შესული. როგორც გიორგი დოლიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად, ამ ეტაპზე აქტიური გაუქმებები, ჯავშნების გადაადების მოთხოვნები, ამ მსგავსი ტენდენციები, რაც მარტში დაფიქსირდა, არ შეინიშნება. მისივე ცნობით, ზოგიერთ შემთხვევაში ევროპიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა გაუმატებელია. ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით გლდანის რაიონის გამგეობა სპორტული სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაციას აგრძელებს. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ამ დროისათვის მოეწყო 2 ახალი სპორტული მოედანი, ხოლო 9-ს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიურმა სააგენტომ ორ შაბათს 6 ავტონომიურ თემში საშიში ამინდის მოვლენების შესახებ გაფრთხილებები გაავრცელა. ევრონიუსის ცნობით, ყველაზე საგანგაშო სიტუაცია გრან-კანარიის კუნძულზე ვითარდება, სადაც უკიდურესი სიცხის გამო წითელი განგაშის დონეა გამოცხადებული. ტემპერატურამ შესაძლოა 40 გრადუს ცელსიუსამდე აიწიოს, ხოლო ქვეყნის სხვა ნაწილები კვლავ ამინდის საფრთხის ქვეშაა, ჭექა-ქუხილის, ძლიერი წვიმისა და სიცხის გამო. სანქტ-პეტერბურგის ბირჟაზე ნავთობპროდუქტების გაყიდვებმა ბოლო 7 თვის განმავლობაში 19.15 მილიარდი მილიონი ტონა შეადგინა, რასაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11.2%-ით ნაკლებია. ნათქვამია ბირჟის ვებსაიტზე. Interfax.ru წერს, რომ ფულადი თვალსაზრისით ბრუნვა 1.9%-ით შემცირდა და 1.185 ტრილიონი რუბლი შეადგინა. ახლობებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 30 წუთზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 აგვისტოს 3-ის თბილისში თვის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 12, ბაკურიანში პლუს 23, ბესტიაში პლუს 25, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 29, ლოპოტას ტბაზე პლუს 13, ხოლო სიღნაღში პლუს 15 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 33, ხოლო წყალტუბოში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota ეს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16:30-ია.
2: 30 წუთია და კომერსანტის
1: ეთერში ახალი ამბების დროა.
2: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივნისში ეკონომიკურმა ზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო იანვარ-ივნისის მაჩვენებელი 7.9% გაუტოლდა. დაფიქსირებული შედეგები ნათლად მიანიშნებს, რომ საგარეო შოკებისა და გეოპოლიტიკური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა მაღალი ტემპით ვითარდება. ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. 2026 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა 18%-ით გაიზარდა, ამასთან 13.7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ახლა დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობაშიც, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ახლახანს თენგიზის ნავთობის საბადოს იმპორტნა ოპერატორმა კომპანიამ თენგიზ შევრ ოილმა სამთვიანი პაუზის შემდეგ ბათუმის ნავთობ ტერმინალის გავლით ნედლი ნავთობის ექსპორტი განაახლა მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმის ნავთობ ტერმინალს უკვე მიეწოდა 20,000 ტონა ნედლი ნავთობი, ნავთობის გადაზიდვის მოცულობა მცირე. ამის შესახებ ანალიტიკას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. ამდენად ციცოცხლის უნარიანი აღმოჩნდება საქართველოს ინფრასტრუქტურის გამოყენებით ყაზახური ნედლი ნავთობის ბათუმის ნავთობ ტერმინალით გადმორთვის შესაძლებლობა.

უნარიანობისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია მისი განმარტებით ნებართვების ციფრული სისტემა, რომელშიც უკვე ჩაერთნენ თურქეთი, აზერბაიჯანი და ყაზახეთი, გადამზიდავებისთვის მნიშვნელოვანი შეღავათია. აქამდე მოქმედი წესით მძღოლს ფიზიკური ბეჭდური ფორმის ნებართვა სჭირდებოდა, რაც ხშირად დროის დაკარგვასა და დამატებით ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ავტომანქანა ქვეყნის გარეთ იმყოფებოდა. ციფრული ნებართვა მძღოლს მომენტალურად გადაეცემა, რაც მას შორ დისტანციაზე მობილურობის საშუალებას აძლევს. გარდა ამისა, აღარ არის საჭირო გამოყენებული ნებართვების ფიზიკურად დაბრუნება სააგენტოში. სისტემა ავტომატურად ხედავს გახარჯულ კოდას, აღნიშნავს ნემსაძე BMG-სთან. HSC Group Hospitality-ის დირექტორის გიორგი დოლიძის შეფასებით, ამ ეტაპზე ტურისტული სეზონი, როგორც თბილისის, ასევე ბათუმის მიმართულებით პიკშია შესული, როგორც გიორგი დოლიძე გადაცემა. ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად, ამ ეტაპზე აქტიური გაუქმებები, ჯავშნების გადავადების მოთხოვნები ან მსგავსი ტენდენციები, რაც მარტში დაფიქსირდა, არ შეინიშნება. მისივე ცნობით, ზოგიერთ შემთხვევაში ევროპიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა გაორმაგებულია. ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით გლდანის რაიონის გამგეობა სპორტული სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაციას აგრძელებს, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ამ დროისთვის მოეწყო 2 ახალი სპორტული მოედანი, ხოლო 9-ს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის სახელმწიფო მეტეოროლოგიურმა სააგენტომ ორ შაბათს 6 ავტონომიურ თემში საშიში ამინდის მოვლენების შესახებ გაფრთხილებები გაავრცელა. ევრონიუსის ცნობით, ყველაზე საგანგაშო სიტუაცია გრან-კანარიის კუნძულზე ვითარდება, სადაც უკიდურესი სიცხის გამო წითელი განგაშის დონეა გამოცხადებული. ტემპერატურამ შესაძლოა 40 გრადუს ცელსიუსამდე აიწიოს ყველა ქვეყნის. სხვა ნაწილები კვლავ ამინდის საფრთხის ქვეშაა, ჭექა-ქუხილის, ძლიერი წვიმისა და სიცხის გამო. სანქტ-პეტერბურგის ბირჟაზე ნავთობპროდუქტების გაყიდვებმა ბოლო 7 თვის განმავლობაში 19.15 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11.2%-ით ნაკლებია, თქვა ბირჟის ვებსაიტზე. Interfax-ru წერს, რომ ფულადი თვალსაზრისით ბრუნვა 1.9%-ით შემცირდა და 1.185 ტრილიონი რუბლი შეადგინა. ახლანდელი სწორად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი რადიო კომერსანტის ახალი ამბები 17 საათზე დაგვრჩება დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასები
3: გადაწყდა, ანუ რო სიტუაციაში მოხდება ეს
2: მაგალითად. ვიზახებს ჩემი ხმარს,
3: ასე და დავა.
2: საკუთარკლეას, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად. 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი ამოცანა 2029 წლისთვის უკვე დასრულდა პირველი ფაზის სამუშაოები და პირველი გეგმები მიიღო სანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურმა. სწორ მიმართულებით მივდივართ, მაქსიმალურად დაჭგარდა სამუშაოები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ანაკლიის სპორტის მიმართ ძალიან დიდი ინტერესია, მათ შორის საქართველოს პარტნიორებს შორის. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. არანაირ კომპრომისს არ დაუშვებთ და 17%-ზე დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძენი ძალიან იაფა ჩაბარდება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით დაბალი ხარისხის ყურძნის ფასი წელს 30 თეთრი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. დეველოპერული კომპანია Iber კომპანიის დირექტორი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე უძრავი ქონების ბაზარზე შიდა განვადებები მნიშვნელოვანი რისკის შემცველი არაა. როგორც BMG-სთან ლევან დიასამიძემ განაცხადა, მათი კომპანიის შემთხვევაში შიდა განვადების სქემით გაყიდული ბინების პორტფელი პრაქტიკულად სრულად გადავიდა ბანკში იპოთეკური სასხების სახით. თუმცა მისივე თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზარზე საკმაოდ ბევრი დეველოპერი, აუცილებელია, რომ სექტორში არსებულ შიდა განვადების პორტფელის სრულ მოცულობასთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაცია იყოს საცდომი. 2026 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში -0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.5% შეადგენა. ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს, რომ შეხება საბაზო ინფლაციას აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის ივლისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგენა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5% განსაზღვრა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გლობალური სასაქონლო ვაჭრობის მოცულობა საქონლით 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა წელთან შედარებით 3.2%-ით გაიზარდა აღმოსავლეთში კონფლიქტის მიუხედავად. მედიის ინფორმაციით, ამ შესახებ ნათქვამია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში. მასალის თანახმადვე, მაჩვენებელი უფრო მაღალი აღმოჩნდა, ვიდრე მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია შეელოდნენ. ოპეკი პლუსის 7 წევრმა ქვეყანამ, რომლებიც ნებაყოფლობით ამცირებენ წარმოებას ყველა სხვა ქვეყნის კვოტებთან ერთად, გადაწყვიტეს სექტემბრისთვის ნავთობის წარმოების კვოტების დღეში 188.000 ბარელით გაზრდა. ნათქვამია ოპეკის პრეს-რელიზში. მედია წერს, რომ ამგვარად შვიდეულმა დაასრულა ბაზარზე დაბრუნება და ნებაყოფლობით შეზღუდვების მეორე ეტაპის ფარგლებში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კომერსანტის ახალი ამბები ზუსტად 17:20-ზე დაბრუნდება დროებით გამშვიდობებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამპროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52. 599-4452-55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რიტმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილ საინფორმაციო პორტალზე ეკალატა გოლჯი მომხმარებლისთვის ახალი ფუნქციონალია. მოქმედებს ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო აქცელებს 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტთან ერთად. ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი გახდა 10 საბაზისო პირველად მომხმარების არასასურსათო პროდუქტის ფასებიც, რაც მომხმარებლებს ყოველდღიური მომხმარების პროდუქციის უფრო ფართო სპექტრზე ფასების შედარებისა და საუკეთესო შეთავაზებების მოძიების შესაძლებლობას აწევს. ნათქვამი ინფორმაციაში, რომელსაც ცვლად კომერსანტი შემოთავაზებთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ახალი ანალიტიკური პლატფორმის ფარგლებში შექმნილი ორი ინტერაქტიული ინსტრუმენტი, ეკონომიკური მონაცემების პორტალი და ინფლაციის ინტერაქტიულ ანალიტიკური ანგარიში წარადგინა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორის დავით რუსიას შეფასებით, ეროვნული ბანკის ახალი პორტალი მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ეკონომიკური მონაცემების მოძიებასა და ანალიზს როგორც სპეციალისტებისთვის, ისე სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის. მისი თქმით, პლატფორმა მომხმარებლებს სწრაფ წვდომას მისცემს სანდო და ამომწურავ ინფორმაციაზე, რომლის მოძიებასაც ადრე გაცილებით მეტი დრო სჭირდებოდა. რუსიას შეფასებით, პორტალი საინტერესო შესაძლებლობას ქმნის ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისთვისაც, რადგან ისინი ეკონომიკურ მონაცემებს პირველ წყაროდან ეროვნული ბანკის ვებგვერდიდან მიიღებენ. ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანიების ნაწილში აცხადებენ, რომ აუცილებელია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის სადავო საკითხების გადასაწყვეტად სასამართლოს გარდა სხვა დამოუკიდებელი სპეციალიზებული ორგანოც არსებობდეს. როგორც კომპანია Construction Services-ის დამფუძნებელმა BMG-ს განუცხადა, დღევანდელი პრაქტიკით მხარეებს შორის დავას როგორც წესი სასამართლო განიხილავს, რომელიც გადატვირთულია. გიორგი გაბინიას თქმით, აღნიშნულ ინსტიტუციას არ აქვს შესაბამისი ტექნიკური ცოდნა. აქედან გამომდინარე, Construction Services-ის დამფუძნებელს მიაჩნია, რომ აუცილებელია შეიქმნას არბიტრაჟის მსგავსი ორგანო, რომელიც ინფრასტრუქტურის სექტორში წარმოშობილი დავების დროულად გადაწყვეტაზე იქნება ორიენტირებული. მისი თქმით, მან აღნიშნული ინიციატივა ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის თანაორგანიზებით გამართულ საჯარო კერძო დიალოგის ფორმატში გაფართოებულ სამუშაო შეხვედრაზე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს გააცნო. BMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში ადამიანების რაოდენობამ, რომლებიც იღებდნენ თვიურ ხელფასს, 1,24,954 ლარი შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.2%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 2.8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ივნისში ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თვიურ ხელფასს, 10.8%-ით შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.5% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 1.5% პუნქტით შემცირებული მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იტალიის პრემიერ-მინისტრი ალბანეთის მოდელის მსგავსად მიგრანტთა რეპატრიაციის ცენტრების სხვა ქვეყნებშიც გახსნის ინიციატივით გამოდის. პირველი არხის ინფორმაციით, როგორც იტალიური მედია იუწყება, პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი უკანონო მიგრაციის სამართავად აპირებს 4 აგვისტოს დაგეგმილ ევროკავშირის საბჭოზე წარადგინოს წინადადება, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით გაერთიანების ფარგლებს გარეთ შეიქმნას არალეგალი მიგრანტების განთავსების ცენტრები, მათ შორის სომხეთში, მონტენეგროსა და აფრიკის ქვეყნებში.

ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის ნიშნ

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ტილიში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საფხულის ხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადება და კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აღწერებს. ცენტრის ინფორმაციით, მაღალი ტემპერატურის პერიოდში სასურველია დღის ყველაზე ცხელ საათებში ქუჩაში გადაადგილებისგან თავი შეკავება. სპეციალისტები მოსახლეობას საკმარისი რაოდენობით წყლის მიღებისკენ მოუწოდებენ და ურჩევენ თავი აარიდონ ალკოჰოლის, ტკბილი და კოფეინის შემცველი სასმელების მოხმარებას. ასევე რეკომენდებულია მაღალი ინტენსიური ფიზიკური აქტივობისგან თავი შეკავება და მისი გადატანა დღის შე დარებით გრილ მონაკვეთში დილის საათებში. დაავადება და კონტროლის ცენტრი მკაცრად აფრთხილებს მშობლებსა და შინაურ ცხოველების პატრონებს, რომ დაუშვებელია ბავშვებისა და ცხოველების გაჩერებულ ავტომობილში დატოვება, რადგან მაღალი ტემპერატურა მათ ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილ საინფორმაციო პორტალზე ekala.gov.gz-ზე მომხმარებლისთვის ახალი ფუნქციონალობა ამოქმედდა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტო აფცელებს. აგენტოს ცნობით 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტთან ერთად ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი გახდა 10 საბაზისო პირველადი მომხმარების არასასურსათო პროდუქტის ფასებიც, რაც მომხმარებლებს ყოველდღიური მომხმარების პროდუქციის უფრო ფართო სპექტრზე ფასების შედარებისა და საუკეთესო შეთავაზების მოძიებას ის შესაძლებლობას აძლევს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. HSC Group Hospitality-ის დირექტორის გიორგი დოლიძის შეფასებით, ამ ეტაპზე ტურისტული სეზონი როგორც თბილისის, ასევე ბათუმის მიმართულებით პიკშია შესული. როგორც გიორგი დოლიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად, ამ ეტაპზე აქტიური გაუქმებები, ჯავშნების გადავადების მოთხოვნები ან მსგავსი ტენდენციები, რაც მარტში დაფიქსირდა, არ შეინიშნება. ისევე ცნობით, ზოგიერთ შემთხვევაში ევროპიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა გაორმაგებულია. ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით გლდანის რაიონის გამგეობა სპორტული სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაციას საგრძელებს. ინფორმაციას თბილისის მერია აგრძელებს. ამ დროისთვის მოეწყო 2 ახალი სპორტული მოედანი, ხოლო 9-ს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იტალიის პრემიერ-მინისტრი ალბანეთის მოდელის მსგავსად მიგრანტთა რეპატრიაციის ცენტრების სხვა ქვეყნებშიც გახსნის ინიციატივით გამოდის პირველი არხის ინფორმაციით, როგორც იტალიური მედია იუწყება. პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი უკანონო მიგრაციის სამართავად აპირებს 4 აგვისტოს დაგეგმილ ევროკავშირის საბჭოზე წარადგინოს წინადადება, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით გაერთიანების ფარგლებს გარეთ შეიქმნას არალეგალი მიგრანტების განთავსების ცენტრები, მათ შორის სომხეთში, მონტენეგროსა და აფრიკის ქვეყნებში. ფეხბურთის ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციამ მსოფლიო ჩემპიონატის უფლების ნაწილის კერძო ინვესტორებისთვის მიყიდვის გეგმაზე უარი თქვა. ლეგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს განცხადებაში. მასალის თანახმადვე, ინფანტინოს განცხადება მას შემდეგ გამოჩნდა, რაც ევროპის რეგიონულმა საფეხბურთო ორგანიზაციამ პირობა დადო, რომ ფიფას გეგმის განხორციელების შემთხვევაში მსოფლიო ჩემპიონატს სრულ ბოიკოტს გამოუცხადებდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალ განაგრძობს. მე დროებით გემჟღდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 24, ბრესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამპროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Sip slowly while I reminisce, so I reminisce.

tell me, was it real? Was it love?

0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი Spa Resort-ი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პროგრესი როგორც ბიზნესაზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურმა ზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტ ანცა გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის 5 უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარდ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდე უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობჩიძე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა მინუს 1.3%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლა წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგა ქარხნის დასაფინანსებლად. გიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ ხუთ შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere, somehow.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურ მაზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტ ზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა The Banker-ის საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის 5 უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ Nasdaq Calypso სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ Banker-ს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო, საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. FMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობსჩიზე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურჩრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, +13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა -1.3%.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურ მაზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტ ზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის 5 უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარდ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო, საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობჩიძე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა -1.3%.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლა წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. გიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურენში პლუს 24, ვესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამპროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ხუთის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურ მაზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა The Banker-ი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის ხუთი უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ Nasdaq Calypso სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ Banker-ს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარდ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობსჩიზე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა მინუს 1.3%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ ხუთ შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივამ ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 24, ვესტიაში პლუს 25, ხოლო ბუდაუსსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე. Oh, father, tell me.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურმა ზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტ ზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის ხუთი უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარდ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურმა ზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობჩიძე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა -1.3%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. გიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 12, ბაკურენში პლუს 24, ვესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაუსსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. Comerçante.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურ მაზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალას სრულად პორტალ კომერსანტი ანზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა The Banker-ი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის ხუთი უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ Nasdaq Calypso სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ Banker-ს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარდ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობსჩიზე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა მინუს 1.3%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.